アオロファカタキテイラツワコテイラツワコテイラタンガタアルワルイアハウメアクバイファカオホウインガカレアオロトエアクツムエレンアプオロモヤネイタクツポノカイテチプカイテレアンガレオアイネラウカタウ